të gjeshune na papinjar do manush Martin Luther King kaj marlas pande manush enge qa qimata. Fereji pon shune na kado, mu kastu me ngek skurto gjili këtar e Lucy Bikarova, Avmanca.